Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас гроем.

0: prie kavos puodelio.
1: 90% Kinijos ir Japonijos gyventojų netoleruoja pieno laktozės. Europoje pieno netoleruoja tik 5% gyventojų, o Sicilijoje 70%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 17-osios horoskopai. Avinas, iki pietų atidžiau pildykite dokumentus, ypač atidžiai tvarkykite finansinius reikalus. Šiandien nebijokite išsakyti savo nuomonės, kalbant apie asmeninius santykius, nebijokite parodyti tikro savo veido. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo bus geriau. Jautis, šiandien greičiausiai jums teks žengti pirmąjį žingsnį, gali būti kiek nedrasu, tačiau nevenkite iniciatyvos. Šalia jūsų esančiam žmogui to labai reikia. Jūsų iniciatyvumas bus sutiktas su džiaugsmu. Dviniai, meilėje būna ne tik šviesų, bet ir sunkių akimirkų. Atsargiau megzkite naujus santykius, lietai ženkite kiekvieną žingsnį. Šiandien būkite dėmesingi artimiesiems giminaičiams. Vėžys, tvarkydami oficialius dokumentus galite susidurti su sunkumais ar įvelti klaidų, tad tokio pobūdžio veiklą verčiau atidėti antrai dienos pusei. Na ir žinoma, būkite atidūs. Pasistengite užglaistyti konfliktinę situaciją, kolegų akyse pakils jūsų autoritetas. Liūtas, išlaikykite vidinę ramybę ir pusiausvyrą. Dar neseniai taip kruopščiai statytos oro pilys pasirodys esančios itin netvirtos. Bėkite iš jų, kol nepradėjo griūti. Kuo daugiau tvarkos, tuo mažiau blaškymosi ar improvizacijų. Mergelė, verta įdėti pastangų, jos neprapuls. Palankus metas naujiems darbams pradėti. Galite sulaukti pagalbos iš įtakingų žmonių. Kažkas jums daro stiprią įtaką, palaipsniui matė žvelgti į pasaulį jau kitomis akimis. Svarstyklės, kupina įvykių ir įvairiausių nuotykių diena. Gali būti klaidingai suprasti jūsų eksperimentai, tad geriau darbe taikyti tradicinius metodus. Jei nepasitikite savo jėgomis, verčiau nesimkite naujų projektų. Skorpionas, darbe būkite santūrus, bendraudamas su kolegomis. Atsiribokite nuo trukdančių jums emocijų. Kalbėkite ramiai, akcentuokite esminius dalykus. Galite būti paskatinti už atsidavimą darbui. Šaulys, nesiblaškykite, ramiai spręskite visus klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti pats, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, tačiau nesileiskite išnaudojamas. Po pietų tikėtina pažintis. Ožiaragis, būtų gerai neatidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistengite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks. Vandenis. Gali būti, kad gausite labai viliojančių pasiūlymų. Neverta praleisti puikios progos, tačiau būkite dėmesingi dalykinių pokalbių metu. Nežadėkite daugiau, nei galite įvykdyti. Naržuvys. Nauja informacija suteiks neįkainuojamos patirties ir peno apmąstymams. Netinkamas metas teisminiams procesams. Geriau atidėti ir tolimas keliones. Jei turite įdomių idėjų ir naujų planų, patartina susitelkti ties pačiais perspektyviausiais.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visas sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Čiaudint iškvėpiamo oro greitis gali siekti 120 metrų per sekundę, todėl niekada nesistengite sulaikyti čiaudulio užspausdami nosį, nes ausų būgneliai gali įplyšti. Čiaudint viešose vietose geriausia prisidengti ne nosinaite ar delno, o vidinė alkūnės dalimi.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radijos stotis XXL FM.

0: Реклама. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 17-osios horoskopai. Avinas, iki pietų atidžiau pildykite dokumentus, ypač atidžiai tvarkykite finansinius reikalus. Šiandien nebijokite išsakyti savo nuomonės, kalbant apie asmeninius santykius, nebijokite parodyti tikro savo veido. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo bus geriau. Jautis, šiandien greičiausiai jums teks žengti pirmąjį žingsnį, gali būti kiek nedrasu, tačiau nevenkite iniciatyvos. Šalia jūsų esančiam žmogui to labai reikia. Jūsų iniciatyvumas bus sutiktas su džiaugsmu. Dviniai, meilėje būna ne tik šviesų, bet ir sunkių akimirkų. Atsargiau megzkite naujus santykius, lietai ženkite kiekvieną žingsnį. Šiandien būkite dėmesingi artimiesiems giminaičiams. Vėžys, tvarkydami oficialius dokumentus galite susidurti su sunkumais ar įvelti klaidų, tad tokio pobūdžio veiklą verčiau atidėti antrai dienos pusei. Na ir žinoma, būkite atidūs. Pasistengite užglaistyti konfliktinę situaciją. Kolegų akise pakils jūsų autoritetas. Liūtas, išlaikykite vidinę ramybę ir pusiausvyrą. Dar neseniai taip kruopščiai statytos oro pilys pasirodys esančios itin netvirtos. Bėkite iš jų, kol nepradėjo griūti. Kuo daugiau tvarkos, tuo mažiau blaškymosi ar improvizacijų.

Mergelė, verta dėti pastangų, jos neprapuls. Palankus metas naujiems darbams pradėti. Galite sulaukti pagalbos iš įtakingų žmonių. Kažkas jums daro stiprią įtaką, palaipsniui mate žvelgti į pasaulį jau kitomis akimis. Svarstyklės, kupina įvykių ir įvairiausių nuotykių diena. Gali būti klaidingai suprasti jūsų eksperimentai, tad geriau darbe taikyti tradicinius metodus. Jei nepasitikite savo jėgomis, verčiau nesimkite naujų projektų. Skorpionas, darbe būkite santūrus, bendraudamas su kolegomis. Atsiribokite nuo trukdančių jums emocijų. Kalbėkite ramiai, akcentuokite esminius dalykus. Galite būti paskatinti už atsidavimą darbui. Šaulys, nesiblaškykite, ramiai spręskite visus klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti pats, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, tačiau nesileiskite išnaudojamas. Po pietų tikėtina įdomi pažintis. Ožiaragis, būtų gerai neatidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistengite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks. Vandenis. Gali būti, kad gausite labai viliojančių pasiūlymų. Neverta praleisti puikios progos, tačiau būkite dėmesingi dalykinių pokalbių metu. Nežadėkite daugiau, nei galite įvykdyti. Narižuvys. Nauja informacija suteiks neįkainuojamos patirties ir peno apmąstymams. Netinkamas metas teisminiams procesams. Geriau atidėti ir tolimas keliones. Jei turite įdomių idėjų ir naujų planų, patartina susitelkti ties pačiais perspektyviausiais.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: programma.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuoto komunalinio atlikų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atlikų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atlikas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus dalį Vilniaus atlikų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerūšiuoto atlikų gabenimo į Kazokiškų sąvartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau jau išrūšiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus Kauno Marijampolės regioninio atlikų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrūšiuoti atlikas galėtų, nes turi tam pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių sąvartynuose nesutinka. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje vyriausia rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka. Jis skųs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę, pirmadienį. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijo kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinktas vietos gamintojas. Pradėjo kursuoti šie 46,8 m ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimųjų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, USB-A ir USB-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo naują Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos programą, esą skirtą remti žodžio laisvę ir religijos laisvę Europoje. Baltieji rūmai biudžete numatė $1 milijonus paramos nacionalistinėms partijoms Europoje, įgyvendindami nacionalinės saugumo strategijų įsikeltus tikslus. Šie tikslai virto konkrečia iniciatyva. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamentui pristačius 5 milijonų Jungtinių Amerikos valstybių dolerių vertės finansavimo programą, skirtą stiprinti plėtoti demokratijos atsparumą, teisinę valstybę, žodžio ir spaudos laisvę bei žmogaus teisų gynimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Telefono išradėjo Aleksandro Belo kabinete telefono aparato nebuvo todėl, kad telefono skambučiai jį išvesdavo iš kantrybės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 17-osios horoskopai. Avinas, iki pietų atidžiau pildykite dokumentus, ypač atidžiai tvarkykite finansinius reikalus. Šiandien nebijokite išsakyti savo nuomonės, kalbant apie asmeninius santykius, nebijokite parodyti tikro savo veido. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo bus geriau. Jautis, šiandien greičiausiai jums teks žengti pirmąjį žingsnį, gali būti kiek nedrasu, tačiau nevenkite iniciatyvos. Šalia jūsų esančiam žmogui to labai reikia. Jūsų iniciatyvumas bus sutiktas su džiaugsmu. Dviniai, meilėje būna ne tik šviesų, bet ir sunkių akimirkų. Atsargiau megzkite naujus santykius, lietai ženkite kiekvieną žingsnį. Šiandien būkite dėmesingi artimiesiems giminaičiams. Vėžys, tvarkydami oficialius dokumentus galite susidurti su sunkumais ar įvelti klaidų, tad tokio pobūdžio veiklą verčiau atidėti antrai dienos pusei. Na ir žinoma, būkite atidūs. Pasistengite užglaistyti konfliktinę situaciją, kolegų akise pakils jūsų autoritetas. Liūtas, išlaikykite vidinę ramybę ir pusiausvyrą. Dar neseniai taip kruopščiai statytos oro pilys pasirodys esančios itin netvirtos. Bėkite iš jų, kol nepradėjo griūti. Kuo daugiau tvarkos, tuo mažiau blaškymosi ar improvizacijų. Mergelė, verta įdėti pastangų, jos neprapuls. Palankus metas naujiems darbams pradėti. Galite sulaukti pagalbos iš įtakingų žmonių. Kažkas jums daro stiprią įtaką, palaipsniui matė žvelgti į pasaulį jau kitomis akimis. Svarstyklės, kupina įvykių ir įvairiausių nuotykių diena. Gali būti klaidingai suprasti jūsų eksperimentai, tad geriau darbe taikyti tradicinius metodus. Jei nepasitikite savo jėgomis, verčiau nesimkite naujų projektų. Skorpionas, darbe būkite santūrus, bendraudamas su kolegomis. Atsiribokite nuo trukdančių jums emocijų. Kalbėkite ramiai, akcentuokite esminius dalykus. Galite būti paskatinti už atsidavimą darbui. Šaulys, nesiblaškykite, ramiai spręskite visus klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti pats, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, tačiau nesileiskite išnaudojamas. Po pietų tikėtina pažintis. Ožiaragis, būtų gerai neatidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistengite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks. Vandenis. Gali būti, kad gausite labai viliojančių pasiūlymų. Neverta praleisti puikios progos, tačiau būkite dėmesingi dalykinių pokalbių metu. Nežadėkite daugiau, nei galite įvykdyti. Naržuvys. Nauja informacija suteiks nekainuojamos patirties ir peno apmąstymams. Netinkamas metas teisminiams procesams. Geriau atidėti ir tolimas keliones. Jei turite įdomių idėjų ir naujų planų, patartina susitelkti ties pačiais perspektyviausiais.
2: Reklama.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuoto komunalinio atlikų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atlikų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atlikas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus dalį Vilniaus atlikų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl šiuo atlikų gabenimo į Kazokiškų savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau jau išrūšiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus Kauno Marijampolės regioninio atlikų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrūšiuoti atlikas galėtų, nes turi tam pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių savartynuose nesutinka. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Eisodą pripažinus kaltu čekiukų byloje vyriausia rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusią nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Eisoda su teismo sprendimu nesutinka. Įskus dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę, pirmadienį. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijo kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinktas vietos gamintojas. Pradėjo kursuoti šie 46,8 m ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimųjų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, USB-A ir USB-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo naują Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos programą, esą skirtą remti žodžio laisvę ir religijos laisvę Europoje. Baltieji rūmai biudžete numatė $1 milijonus paramos nacionalistinėms partijoms Europoje, įgyvendindami nacionalinės saugumo strategijoje įsikeltus tikslus. Šie tikslai virto konkrečia iniciatyva. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamentui pristačius 5 milijonų Jungtinių Amerikos valstybių dolerių vertės finansavimo programą, skirtą stiprinti ir plėtoti demokratijos atsparumą, teisinę valstybę, žodžio ir spaudos laisvę bei žmogaus teisų gynimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853 64.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: 90% Kinijos ir Japonijos gyventojų netoleruoja pieno laktozės. Europoje pieno netoleruoja tik 5% gyventojų, o Sicilijoje 70%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos

0: Реклама.
1: Kartle Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benassi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 17-osios horoskopai. Avinas, iki pietų atidžiau pildykite dokumentus, ypač atidžiai tvarkykite finansinius reikalus. Šiandien nebijokite išsakyti savo nuomonės, kalbant apie asmeninius santykius, nebijokite parodyti tikrojo savo veido. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo bus geriau. Jautis, šiandien greičiausiai jums teks žengti pirmąjį žingsnį, gali būti kiek nedrasu, tačiau nevenkite iniciatyvos. Šalia jūsų esančiam žmogui to labai reikia. Jūsų iniciatyvumas bus sutiktas su džiaugsmu. Dviniai, meilėje būna ne tik šviesių, bet ir sunkių akimirkų. Atsargiau megzkite naujus santykius, lietai ženkite kiekvieną žingsnį. Šiandien būkite dėmesingi artimiesiems giminaičiams. Vėžys, tvarkydami oficialius dokumentus galite susidurti su sunkumais ar įvelti klaidų, tad tokio pobūdžio veiklą verčiau atidėti antrai dienos pusei. Na ir žinoma, būkite atidūs. Pasistengkite užglaistyti konfliktinę situaciją, kolegų akyse pakils jūsų autoritetas. Liūtas, išlaikykite vidinę ramybę ir pusiausvyrą. Dar neseniai taip kruopščiai statytos oro pilys pasirodys esančios itin netvirtos. Bėkite iš jų, kol nepradėjo griūti. Kuo daugiau tvarkos, tuo mažiau blaškymosi ar improvizacijų. Mergelė, verta įdėti pastangų, jos neprapuls. Palankus metas naujiems darbams pradėti. Galite sulaukti pagalbos iš įtakingų žmonių. Kažkas jums daro stiprią įtaką, palaipsniui mate žvelgti į pasaulį jau kitomis akimis. Svarstyklės, kupina įvykių ir įvairiausių nuotykių diena. Gali būti klaidingai suprasti jūsų eksperimentai, tad geriau darbe taikyti tradicinius metodus. Jei nepasitikite savo jėgomis, verčiau nesimkite naujų projektų. Skorpionas, darbe būkite santūrus, bendraudamas su kolegomis. Atsiribokite nuo trukdančių jums emocijų. Kalbėkite ramiai, akcentuokite esminius dalykus. Galite būti paskatinti už atsidavimą darbui. Šaulys, nesiblaškykite, ramiai spręskite visus klausimus iš eilės. Pasistengkite mažiau kalbėti pats, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, tačiau nesileiskite išnaudojamas. Po pietų tikėtina įdomi pažintis. Ožiaragis, būtų gerai neatidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistengkite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks. Vandenis. Gali būti, kad gausite labai viliojančių pasiūlymų. Neverta praleisti puikios progos, tačiau būkite dėmesingi dalykinių pokalbių metu. Nežadėkite daugiau, nei galite įvykdyti. Na ir žuvys. Nauja informacija suteiks neįkainuojamos patirties ir peno apmąstymams. Netinkamas metas teisminiams procesams. Geriau atidėti ir tolimas keliones. Jei turite įdomių idėjų ir naujų planų, patartina susitelkti ties pačiais perspektyviausiais.

0: реклама.
1: Фестивалис «Мана Васара» Купишкия. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manavasara.eu.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus, dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612-88-788. Registruokitės jau dabar.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Radio Stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuoto komunalinių atlikų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atlikų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atlikas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus dalį Vilniaus atlikų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerūšiuoto atlikų gabenimo į Kazokiškų sąvartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau jau išrūšiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus Kauno Marijampolės regioninio atlikų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrūšiuoti atlikas galėtų, nes turi tam pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių sąvartynuose nesutinka. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje vyriausioji rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka. Jis skųs dėl laikino mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę pirmadienį. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinktas vietos gamintojas. Pradėjo kursuoti šie 46,8 m ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimųjų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, USB-A ir USB-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo naują Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos programą, esą skirtą remti žodžio laisvę ir religijos laisvę Europoje. Baltieji rūmai biudžete numatė $1 milijonus paramos nacionalistinėms partijoms Europoje, įgyvendindami nacionalinės saugumo strategijų įsikeltus tikslus. Šie tikslai virto konkrečia iniciatyva. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamentui pristačius 5 milijonų Jungtinių Amerikos valstybių dolerių vertės finansavimo programą, skirtą stiprinti plėtoti demokratijos atsparumą, teisinę valstybę, žodžio ir spaudos laisvę bei žmogaus teisų gynimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Čiaudint iškvėpiamo oro greitis gali siekti 120 metrų per sekundę, todėl niekada nesistengite sulaikyti čiaudulio užspausdami nosį, nes ausų būgneliai gali įplyšti. Čiaudint viešose vietose geriausia prisidengti ne nosinaitę ar delno, o vidinę alkūnės dalimi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 17-osios horoskopai. Avinas, iki pietų atidžiau pildykite dokumentus, ypač atidžiai tvarkykite finansinius reikalus. Šiandien nebijokite išsakyti savo nuomonės, kalbant apie asmeninius santykius, nebijokite parodyti tikro savo veido. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo bus geriau. Jautis, šiandien greičiausiai jums teks žengti pirmąjį žingsnį, gali būti kiek nedrasu, tačiau nevenkite iniciatyvos. Šalia jūsų esančiam žmogui to labai reikia. Jūsų iniciatyvumas bus sutiktas su džiaugsmu. Dviniai, meilėje būna ne tik šviesų, bet ir sunkių akimirkų. Atsargiau mėgskite naujus santykius, lietai ženkite kiekvieną žingsnį. Šiandien būkite dėmesingi artimiesiems giminaičiams. Vėžys, tvarkydami oficialius dokumentus galite susidurti su sunkumais ar įvelti klaidų, tad tokio pobūdžio veiklą verčiau atidėti antrai dienos pusiai. Na ir žinoma, būkite atidūs. Pasistengite užglaistyti konfliktinę situaciją, kolegų akise pakils jūsų autoritetas. Liūtas, išlaikykite vidinę ramybę ir pusiausvyrą. Dar neseniai taip kruopščiai statytos oro pilys pasirodys esančios itin netvirtos. Bėkite iš jų, kol nepradėjo griūti. Kuo daugiau tvarkos, tuo mažiau blaškymosi ar improvizacijų. Mergelė, verta įdėti pastangų, jos neprapuls. Palankus metas naujiems darbams pradėti. Galite sulaukti pagalbos iš įtakingų žmonių. Kažkas jums daro stiprią įtaką, palaipsniui mate žvelgti į pasaulį jau kitomis akimis. Svarstyklės, kupina įvykių ir įvairiausių nuotykių diena. Gali būti klaidingai suprasti jūsų eksperimentai, tad geriau darbe taikyti tradicinius metodus. Jei nepasitikite savo jėgomis, verčiau nesimkite naujų projektų. Skorpionas, darbe būkite santūrus, bendraudamas su kolegomis. Atsiribokite nuo trukdančių jums emocijų. Kalbėkite ramiai, akcentuokite esminius dalykus. Galite būti paskatinti už atsidavimą darbui. Šaulys, nesiblaškykite, ramiai spręskite visus klausimus iš eilės. Pasistengite mažiau kalbėti pats, kad netaptumėte apkalbų objektu. Padėkite kolegoms darbe, tačiau nesileiskite išnaudojamas. Po pietų tikėtina įdomi pažintis. Ožiaragis, būtų gerai neatidėlioti svarbių reikalų ir pagaliau priimti galutinį sprendimą. Komunikabilumas padės pasiekti trokštamą rezultatą. Pasistengite realiai vertinti savo galimybes ir nenusiminti, jei nepasiseks. Vandenis. Gali būti, kad gausite labai viliojančių pasiūlymų. Neverta praleisti puikios progos, tačiau būkite dėmesingi dalykinių pokalbių metu. Nežadėkite daugiau, nei galite įvykdyti. Naržuvys. Nauja informacija suteiks nekainuojamos patirties ir peno apmąstymams. Netinkamas metas teisminiams procesams. Geriau atidėti ir tolimas keliones. Jei turite įdomių idėjų ir naujų planų, patartina susitelkti ties pačiais perspektyviausiais.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 999 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentų Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Liepos 14 Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Seimo priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programo baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo teigiamą balą. Taip po pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitymo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Lietuva iš Latvijos neatlygintinai perima Sentinel radarus. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, pranešė krašto apsaugos ministerija. Teigiama, jog Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgus į Jungtinę Amerikos valstijų siūlymą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Latvijai ir Jungtinėms Amerikos valstijoms už nepertraukiamą bendradarbiavimą stiprinant regiono saugumą. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojamų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. Pirmoji NASAM sistema Lietuva pasiekė 2020-aisiais, o 2022-aisiais buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. Antrasis NASAM įsigijimo etapas pradėtas 2023-aisiais. Gegužė ministerija skelbė, jog šios baterijos komplektavimas turėtų būti baigtas iki 2026 pabaigos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas pareiškė atsisakęs prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymo tapti jo patarėju. Fedorovas, kurio atleidimas iš pareigų sukėlė protestus Ukrainoje, žurnalistams sakė turės nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Jis apkaltino Sirskį blokavus gynybos ministerijos iniciatyvas, o Fedorovo atleidimą atsistatydino ir Ukrainos karinio oro pajėgų vado pavaduotojas Pavlo Jelizarovas. Jis savo atsistatydinimo rašte įspėjo, kad Fedorovo atleidimas, kurio vienas pagrindinių prioritetų buvo oro gynybos sektoriaus reforma, lems daugiau aukų ir sugrėvimų Ukrainoje dėl Rusijos raketų ir drono atakų. Pakistanas pranešė, kad skatins Jungtinės Amerikos valstijas ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašytą supratimo memorandumą. Jungtinės Amerikos valstijos šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosios Irano išpuolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos augimo net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Pagrindinė naftos ir dujų arterija, kurią Iranas tvirtina kontroliuojantis, yra atsinaujinusio konflikto centre. Kovos tęsiasi nepaisant birželį pasiekto preliminaraus susitarimo, kuriuo siekta užbaigti karą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Telefono išradėjo Aleksandro Belo kabinete telefono aparato nebuvo todėl, kad telefono skambučiai jį išvesdavo iš kantrybės.
0: Prie kavos puodelio.

0: auksinis hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: puslapyje. Radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prognozę.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Liepos 14 Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Seimo priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programo baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo teigiamą balą. Taip pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Lietuva iš Latvijos neatlygintinai perima Sentinel radarus. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, pranešė krašto apsaugos ministerija. Teigiama, jog Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgus į Jungtinę Amerikos valstijų siūlymą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Latvijai ir Jungtinėms Amerikos valstijoms už nepertraukiamą bendradarbiavimą stiprinant regiono saugumą. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojamų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. Pirmoji NASAMS sistema Lietuvą pasiekė 2020-aisiais, o 2022-aisiais buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas pradėtas 2023-aisiais. Gegužė ministerija skelbė, jog šios baterijos komplektavimas turėtų būti baigtas iki 2026 pabaigos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas pareiškė atsisakęs prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymo tapti jo patarėju. Fedorovas, kurio atleidimas iš pareigų sukėlė protestus Ukrainoje, žurnalistams sakė turės nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Oleksandru Siriskiu. Jis apkaltino Siriskį blokavus gynybos ministerijos iniciatyvas, o Fedorovo atleidimą atsistatydino ir Ukrainos karinio oro pajėgų vado pavaduotojas Pavlo Jelizarovas. Jis savo atsistatydinimo rašte įspėjo, kad Fedorovo atleidimas, kurio vienas pagrindinių prioritetų buvo oro gynybos sektoriaus reforma, lems daugiau aukų ir sugriovimų Ukrainoje dėl Rusijos raketų ir dronų atakų. Pakistanas pranešė, kad skatins Jungtinės Amerikos valstijas ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašytą supratimo memorandumą. Jungtinės Amerikos valstijos šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosios Irano išpuolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos augimo net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Pagrindinė naftos ir dujų arterija, kurią Iranas tvirtina kontroliuojantis, yra atsinaujinusio konflikto centre. Kovos tęsiasi nepaisant birželį pasiekto preliminaraus susitarimo, kuriuo siekta užbaigti karą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio klubas paskelbė, kad 14 sezono NBA lygoje praleidęs 34 Jonas Valančiūnas nuo ateinančio sezono gins žaliai baltų garbę. Su 2 m 11 cm aukštaugiu sudaryta 2 metų sutartis, galiosinti iki 2027-28 sezono pabaigos. Nauja karjeros etapo Kaune pradėsintis Jonas Valančiūnas Žalgiris TV duotame interviu kalbėjo apie savo ir komandai keliamus tikslus. Norą žaisti Žalgirio arenoje bei sugrįžimą į Europos krepšinį. Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9-16 vietų. Dariaus Sungailos auklėtiniai 95-80 užtikrintai nugalėjo Belgijos krepšininkus. Ketvirtadienio vakarą pergalingai pirmąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą užbaigęs Vilniaus Žalgiris sužinojo savo varžovą antrajame kvalifikacijos etape. Vilniečiai kitame etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu iš Sakartvelo, kuris atsakomo susitikimo pratesime lygiosiomis 1-1 sužaidė su Liuksemburgo atstovu Mondor Flesbains, o bendru rezultatu jį įveikė 3-2. Savo ruoštų Žalgiris ketvirtadienio vakarą bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac ekipą iš Juodkalnijos. Kauno rajono Hegerman klubas užbaigė savo žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmojo etapo atsakomosiose rungtynėse Estijos kauniečių klubas rezultatu 0-3 neatsilaikė prieš Paidės. Linamės Skont futbolininkus ir bendru rezultatu 1-4 užbaigė pasirodymą Europoje. Lietuva prisijungė prie Europos šalių kreipimosi į už sportą atsakingą Europos komisijos narį Gileną Mikalefą dėl Rusijai nuolaidžiaujančių sporto organizacijų paramos. Oficialiu laišku raginama imtis griežtesnių priemonių ir peržiūrėti ES finansinę bei politinę paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir kitoms tarptautinėms sporto organizacijoms, reaguojant į jų sprendimus dėl šalių agresorių sportininkų sugrįžinimo į tarptautinę sporto varžybas. Šį pasiūlymą rengė Estija, prie jo taip pat prisijungė Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės kontrolės atliktas verslo inovacijų skatinimo sistemos auditas patvirtina, kad Lietuvos inovacijų politikai reikalingi nuoseklūs pokyčiai, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Krikšas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad audite nustatyti iššūkiai jau sprendžiami gyvendinant ekonomikos transformacijos planą 3I, kuriuo siekiama keisti inovacijų, investicijų ir institucijų veikimo kryptis. Pasak Krikšo, pagrindinis tikslas – sukurti veikiančią sistemą nuo mokslinių tyrimų ir idėjų iki konkurencingo produkto rinkoje. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, siūlysintis vyriausybė atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimo per metus jo veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Anot ministras, teigiant maisto tarybą, buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti taryboje esą nepavyko. Pasakė, vietoje dabartinės tarybos būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio. Kai konkrečiais klausimais būtų konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais. Didelės investicijas į inovacijas ar gamybą planuojančios įmonės galės gauti dar 105 milijonus eurų paskolų pagal milijardas verslui programą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė perskirščiusi programos biudžetą. 105 milijonai eurų bus skirti jau pateiktoms ir šiuo metu vertinamoms paraiškoms finansuoti. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu šiuo metu jau pasirašytos 33 finansavimo sutartys, kurių bendra vertė siekia 813 milijonų eurų. Žemės ūkio sektoriuje vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, o sunkiausiai užpildomas vietas vis dažniau užima užsieniečiai, teigia užimtumo tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų. Daugiausiai darbuotojų ieškota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Nurodoma, kad labiausiai trūksta žemės ūkio technikos operatorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: програма.
1: Фестивалис «Моно Васара» Купіškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.monovasara.eu.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentų Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Liepos 14 Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Seimo priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programo baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo teigiamą balą. Taip po pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Lietuva iš Latvijos neatlygintinai perima Sentinel radarus. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, pranešė krašto apsaugos ministerija. Teigiama, jog Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgus į Jungtinę Amerikos valstijų siūlymą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Latvijai ir Jungtinėms Amerikos valstijoms už nepertraukiamą bendradarbiavimą stiprinant regiono saugumą. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojamų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. Pirmoji NASAMS sistema Lietuva pasiekė 2020-aisiais, o 2022-aisiais buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas pradėtas 2023-aisiais. Gegužė ministerija skelbė, jog šios baterijos komplektavimas turėtų būti baigtas iki 2026 pabaigos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas pareiškė atsisakęs prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymo tapti jo patarėju. Fedorovas, kurio atleidimas iš pareigų sukėlė protestus Ukrainoje, žurnalistams sakė turės nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Jis apkaltino Sirskį blokavus gynybos ministerijos iniciatyvas, o Fedorovo atleidimo atsistatydino ir Ukrainos karinio oro pajėgų vado pavaduotojas Pavlo Jelizarovas. Jis savo atsistatydinimo rašte įspėjo, kad Fedorovo atleidimas, kurio vienas pagrindinių prioritetų buvo oro gynybos sektoriaus reforma, lems daugiau aukų ir sugrėvimų Ukrainoje dėl Rusijos raketų ir drono atakų. Pakistanas pranešė, kad skatins Jungtinės Amerikos valstijas ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašytą supratimo memorandumą. Jungtinės Amerikos valstijos šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosios Irano išpolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos augimo net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Pagrindinė naftos ir dujų arterija, kurią Iranas tvirtina kontroliuojantis, yra atsinaujinusio konflikto centre. Kovos tęsiasi nepaisant birželį pasiekto preliminaraus susitarimo, kuriuo siekta užbaigti karą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853564.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio klubas paskelbė, kad 14 sezono NBA lygoje praleidęs 34 Jonas Valančiūnas nuo ateinančio sezono gins žaliai baltų garbę. Su 2 m 11 cm aukštaugiu sudaryta 2 metų sutartis, galiosinti iki 2027-28 sezono pabaigos. Nauja karjeros etapą Kaune pradėsintis Jonas Valančiūnas Žalgiris TV duotame interviu kalbėjo apie savo ir komandai keliamus tikslus, norą žaisti Žalgirio arenoje bei sugrįžimą į Europos krepšinį. Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9-16 vietų. Dariaus Sungailos auklėtiniai 95-80 užtikrintai nugalėjo Belgijos krepšininkus. Ketvirtadienio vakarą pergalingai pirmąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą užbaigęs Vilniaus Žalgiris sužinojo savo varžovą antrajame kvalifikacijos etape. Vilniečiai kitame etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu iš Sakartvelo, kuris atsakomo susitikimo pratesime lygiosiomis 1-1 sužaidė su Liuksemburgo atstovu Mondor Flesbains, o bendru rezultatu jį įveikė 3-2. Savo ruoštu Žalgiris ketvirtadienio vakarą bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac ekipą iš Juodkalnijos. Kauno rajono Hegelman klubas užbaigė savo žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmojo etapo atsakomosios rungtynės estijo kauniečių klubas rezultatu 0-3 neatsilaikė prieš Paidės. Linamės skont futbolininkus ir bendru rezultatu 1-4 užbaigė pasirodymą Europoje. Lietuva prisijungė prie Europos šalių kreipimosi į už sportą atsakingą Europos komisijos narį Gileną Mikalefą dėl Rusijai nuolaidžiaujančių sporto organizacijų paramos. Oficialiu laišku raginama imtis griežtesnių priemonių ir peržiūrėti ES finansinę bei politinę paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir kitoms tarptautinėms sporto organizacijoms, reaguojant į jų sprendimus dėl šalių agresorių sportininkų sugrįžinimo į tarptautinę sporto varžybas. Šį pasiūlymą rengė Estija, prie jo taip pat prisijungė Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės kontrolės atliktas verslo inovacijų skatinimo sistemos auditas patvirtina, kad Lietuvos inovacijų politikai reikalingi nuoseklus pokyčiai, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad audite nustatyti iššūkiai jau sprendžiami gyvendinant ekonomikos transformacijos planą 3I, kuriuo siekiama keisti inovacijų investicijų ir institucijų veikimo kryptis. Pasak Grikšo pagrindinis tikslas – sukurti veikiančią sistemą nuo mokslinių tyrimų ir idėjų iki konkurencingo produkto rinkoje. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažika sako, siūlysintis vyriausybė atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimo per metus jo veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Anot ministras, teigiant maisto tarybo, buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti taryboje esą nepavyko. Pasakio vietoje dabartinės tarybos būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, kai konkrečiais klausimais būtų konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais. Didelės investicijas į inovacijas ar gamybą planuojančios įmonės galės gauti dar 105 milijonus eurų paskolų pagal milijardas verslui programą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė perskirščiusi programos biudžetą. 105 milijonai eurų bus skirti jau pateiktoms ir šiuo metu vertinamoms paraiškoms finansuoti. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu šiuo metu jau pasirašytos 33 finansavimo sutartys, kurių bendra vertė siekia 813 milijonų eurų. Žemės ūkio sektoriuje vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, o sunkiausiai išpildomas vietas vis dažniau žymia užsieniečiai, teigia užimtumo tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų. Daugiausiai darbuotojų ieškota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Nurodoma, kad labiausiai trūksta žemės ūkio technikos operatorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė Du, Karolis ir Donatas, su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienį naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: Užteks tau kentėt.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovas kartu su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ketvirtadienį lankėsi Klaipėdoje, kurie susipažino su Uostamiesčio suskystintųjų dujų terminalo veikla bei gyvai stebėjo Lietuvos kariuomenės surinktą operaciją Baltijos jūroje. Taip pat šalies vadovas akcentavo, jog besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą bei pasikartojantys incidentai Baltijos jūroje dar sik patvirtina, jog kritinės infrastruktūros apsaugos stiprinimas būtinybė. Prezidento teigimu būtina spartinti ir kitus regionai strategiškai svarbius energetikos projektus, tokius kaip Harmony Link, būsimo Baltijos šalių ir Vokietijos elektros jungtį, bei stiprinti bendradarbiavimo švariosios energetikos srityje. Liepos 17-ąją minima pasaulio lietuvių vienybės diena. Ši atmintina diena skirta stiprinti ryšį tarp Lietuvos ir milijonų lietuvių gyvenančių vairiose pasaulio šalyse. Ji primena, kad tautos vienybė nepriklauso nuo gyvenamosios vietos. Lietuvius vienija bendra kalba, kultūra, istorija ir meilė savo šaknims. Šiandien užsienyje gyvena 100 000 lietuvių, kurie prisideda prie Lietuvos ekonomikos, mokslo, kultūros ir verslo vystymo. Vis daugiau dėmesio skiriama ryšių su diaspora stiprinimu ir galimybėms lietuviams aktyviai dalyvauti šalyje. Gyvenime. Pasaulio lietuvių vienybės dienos simboliu dažnai laikomas ąžuolas, stiprybės, ilgamžiškumo ir vienybės ženklas. Jis primena tvirtas lietuvių šaknis ir gebėjimą išlikti vieningiems, kad ir kur pasaulyje jie gyventų. Europos reguliavimo institucijos tyliai peržengė ribą, kuri visiškai pakeičia vairuotojų ir keleivių sąveiką su savo transporto priemonėmis. Nuo 2026 Liepos 7-osios kiekvienas naujas Europos Sąjungoje registruotas automobilis ir furgonas privalo turėti salone esančią į vairuotoją nukreiptą kamerą, kuri yra pažangios vairuotojų įsiblaškimų įspėjimo sistemos dalis. Transporto priemonė nuo šiol atidžiai stebės kiekvieną vairuotojo judesį. Tokio sprendimo tikslas aiškus – sumažinti avarijų, kurias sukelia įsiblaškimas ir miegų skaičių, tačiau pasekmės siekia daug toliau. Įpareigojimas, kuris yra platesnės ES bendrosios saugos reglamento sistemos dalis, panaikina daugiau nei 125 metus trukusį privatumą. Iki šiol transporto priemonės savininkas galėjo manyti, kad jo veiksmai automobilyje yra privatus. Visose naujose transporto priemonėse bus įrengta kameromis paremta vairuotojo stebėjimo sistema, sukurta realiuoju laiku sekti akių, galvos padėtį ir dėmesio lygį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, kilusį po masinių Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgių Iranui. Tai jau 6-oji iš eilės amerikiečių pajėgų atakų naktis.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio klubas paskelbė, kad 14 sezono NBA lygoje praleidęs 34 Jonas Valančiūnas nuo ateinančio sezono gins žaliai baltų garbę. Su 2 m 11 cm aukštaugiu sudaryta 2 metų sutartis, galiosianti iki 2027-28 sezono pabaigos. Nauja karjeros etapą Kaune pradėsintis Jonas Valančiūnas Žalgiris TV duotame interviu kalbėjo apie savo ir komandai keliamus tikslus. Norą žaisti Žalgirio arenoje bei sugrįžimą į Europos krepšinį. Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9-16 vietų. Dariaus Sungailos auklėtiniai 95-80 užtikrintai nugalėjo Belgijos krepšininkus. Ketvirtadienio vakarą pergalingai pirmąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą užbaigęs Vilniaus Žalgiris sužinojo savo varžovą antrajame kvalifikacijos etape. Vilniečiai kitame etape susitiks su Tbilisio Dinamo klubu iš Sakartvelo, kuris atsakomo susitikimo pratesime lygiosiomis 1-1 sužaidė su Liuksemburgo atstovu Mondor Flesbains, o bendru rezultatu jį įveikė 3-2. Savo ruoštų Žalgiris ketvirtadienio vakarą bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac ekipą iš Juodkalnijos. Kauno rajono Hegelman klubas užbaigė savo žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmojo etapo atsakomosios rungtynės Estijos kauniečių klubas rezultatu 0-3 neatsilaikė prieš Paidės. Linamės Skont futbolininkus ir bendru rezultatu 1-4 užbaigė pasirodymą Europoje. Lietuva prisijungė prie Europos šalių kreipimosi į už sportą atsakingą Europos komisijos narį Gileną Mikalefą dėl Rusijai nuolaidžiaujančių sporto organizacijų paramos. Oficialiu laišku raginama imtis griežtesnių priemonių ir peržiūrėti ES finansinę bei politinę paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir kitoms tarptautinėms sporto organizacijoms, reaguojant į jų sprendimus dėl šalių agresorių sportininkų sugrįžinimo į tarptautinės sporto varžybas. Šį pasiūlymą rengė Estija, prie jo taip pat prisijungė Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės kontrolės atliktas verslo inovacijų skatinimo sistemos auditas patvirtina, kad Lietuvos inovacijų politikai reikalingi nuoseklūs pokyčiai, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Krikšas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad audite nustatyti iššūkiai jau sprendžiami gyvendinant ekonomikos transformacijos planą 3E, kuriuo siekiama keisti inovacijų, investicijų ir institucijų veikimo kryptis. Pasak Krikšo, pagrindinis tikslas – sukurti veikiančią sistemą nuo mokslinių tyrimų ir idėjų iki konkurencingo produkto rinkoje.

0: milijardas verslui programą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė perskirsčiusi programos biudžetą. 105 milijonai eurų bus skirti jau pateiktoms ir šiuo metu vertinamoms paraiškoms finansuoti. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu šiuo metu jau pasirašytos 33 finansavimo sutartys, kurių bendra vertė siekia 813 milijonų eurų. Žemės ūkio sektoriuje vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, o sunkiausiai užpildomas vietas vis dažniau užima užsieniečiai, teigia užimtumo tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų. Daugiausiai darbuotojų ieškota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Nurodoma, kad labiausiai trūksta žemės ūkio technikos operatorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame.

jūsų mokyklos atributika. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriautis. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovas kartu su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ketvirtadienį lankėsi Klaipėdoje, kurie susipažino su Uostamiesčio suskystintųjų dujų terminalo veikla bei gyvai stebėjo Lietuvos kariuomenės surinktą operaciją Baltijos jūroje. Taip pat šalies vadovas akcentavo, jog besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą bei pasikartojantys incidentai Baltijos jūroje dar sik patvirtina, jog kritinės infrastruktūros apsaugos stiprinimas būtinybė. Prezidento teigimu būtina spartinti ir kitus regionai strategiškai svarbius energetikos projektus, tokius kaip Link, būsimo Baltijos šalių ir Vokietijos elektros jungtį, bei stiprinti bendradarbiavimą švariosios energetikos srityje. Liepos 17-ąją minima pasaulio lietuvių vienybės diena. Ši atmintina diena skirta stiprinti ryšį tarp Lietuvos ir milijonų lietuvių gyvenančių vairiose pasaulio šalyse. Ji primena, kad tautos vienybė nepriklauso nuo gyvenamosios vietos. Lietuvius vienė bendra kalba, kultūra, istorija ir meilė savo šaknims. Šiandien užsienyje gyvena 100 000 lietuvių, kurie prisideda prie Lietuvos ekonomikos, mokslo, kultūros ir verslo vystymo. Vis daugiau dėmesio skiriama ryšių su diaspora stiprinimu ir galimybėms lietuviams aktyviai dalyvauti šalies gyvenime. Pasaulio lietuvių vienybės dienos simboliu dažnai laikomas ąžuolas, stiprybės, ilgamžiškumo ir vienybės ženklas. Jis primena tvirtas lietuvių šaknis ir gebėjimą išlikti vieningiems, kad ir kur pasaulyje jie gyventų. Europos reguliavimo institucijos tyliai peržengė ribą, kuri visiškai pakeičia vairuotojų ir keleivių sąveiką su savo transporto priemonėmis. Nuo 2026 Liepos 7-osios kiekvienas naujas Europos Sąjungoje registruotas automobilis ir furgonas privalo turėti salone esančią į vairuotoją nukreiptą kamerą, kuri yra pažangios vairuotojų įsiblaškimų įspėjimo sistemos dalis. Transporto priemonė nuo šiol atidžiai stebės kiekvieną vairuotojo judesį. Tokio sprendimo tikslas aiškus – sumažinti avarijų, kurias sukelia įsiblaškimas ir mėgų skaičių, tačiau pasekmės siekia daug toliau. Įpareigojimas, kuris yra platesnės Europos Sąjungos bendrosios saugos reglamento sistemos dalis, panaikina daugiau nei 125 metus trukusį privatumą. Iki šiol transporto priemonės savininkas galėjo manyti, kad jo veiksmai automobilyje yra privatūs. Visose naujose transporto priemonėse bus įrengta kameromis paremta vairuotojo stebėjimo sistema, sukurta realiuoju laiku sekti akių, galvos padėtį ir dėmesio lygį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, kilusį po masinių Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgių Iranui. Tai jau 6-oji iš eilės amerikiečių pajėgų atakų naktis.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovas kartu su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ketvirtadienį lankėsi Klaipėdoje, kurie susipažino su Uostamiesčio suskystintųjų dujų terminalo veikla bei gyvai stebėjo Lietuvos kariuomenės surinktą operaciją Baltijos jūroje. Taip pat šalies vadovas akcentavo, jog besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą bei pasikartojantys incidentai Baltijos jūroje dar sik patvirtina, jog kritinės infrastruktūros apsaugos stiprinimas būtinybė. Prezidento teigimu būtina spartinti ir kitus regionai strategiškai svarbius energetikos projektus, tokius kaip Link, būsimo Baltijos šalių ir Vokietijos elektros jungtį, bei stiprinti bendradarbiavimą švariosios energetikos srityje. Liepos 17-ąją minima pasaulio lietuvių vienybės diena. Šią mintiną dieną skirta stiprinti ryšį tarp Lietuvos ir milijonų lietuvių gyvenančių vairiose pasaulio šalyse. Ji primena, kad tautos vienybė nepriklauso nuo gyvenamosios vietos. Lietuvius vienija bendra kalba, kultūra, istorija ir meilė savo šaknims. Šiandien užsienyje gyvena šimtai tūkstančių lietuvių, kurie prisideda prie Lietuvos ekonomikos, mokslo, kultūros ir verslo vystymo. Vis daugiau dėmesio skiriama ryšių su diasporos stiprinimui ir galimybėms lietuviams aktyviai dalyvauti šalyje. Gyvenime. Pasaulio lietuvių vienybės dienos simboliu dažnai laikomas ąžuolas, stiprybės, ilgamžiškumo ir vienybės ženklas. Jis primena tvirtas lietuvių šaknis ir gebėjimą išlikti vieningiems, kad ir kur pasaulyje jie gyventų. Europos reguliavimo institucijos tyliai peržengė ribą, kuri visiškai pakeičia vairuotojų ir keleivių sąveiką su savo transporto priemonėmis. Nuo 2026 Liepos 7-osios kiekvienas naujas Europos Sąjungoje registruotas automobilis ir furgonas privalo turėti salone esančią į vairuotoją nukreiptą kamerą, kuri yra pažangios vairuotojų įsiblaškimų įspėjimo sistemos dalis. Transporto priemonė nuo šiol atidžiai stebės kiekvieną vairuotojo judesį. Tokio sprendimo tikslas aiškus – sumažinti avarijų, kurias sukelia įsiblaškimas ir miegų skaičių. Tačiau pasiekmės siekia daug toliau. Įpareigojimas, kuris yra platesnės ES bendrosios saugos reglamento sistemos dalis, panaikina daugiau nei 125 metus trukusį privatumą. Iki šiol transporto priemonės savininkas galėjo manyti, kad jo veiksmai automobilyje yra privatūs. Visose naujose transporto priemonėse bus įrengta kameromis paremta vairuotojo stebėjimo sistema, sukurta realiuoju laiku sekti akių, galvos padėtį ir dėmesio lygį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, kilusį po masinių Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgių Iranui. Tai jau šeštoji iš eilės amerikiečių pajėgų atakų naktis.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyrių.

0: vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, rodo naujausio Baltijos tyrimo apklausa. Daugiausiai respondentų teigia labiausiai pasitikintis Lietuvos kariuomenė, 73% pasitikė ir 21% nepasitikė. Be to apklaustieji nurodė pasitikintis Lietuvos policija, 71% pasitikė ir 24% nepasitikė. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Bažnyčia 68% pasitikė ir 23% nepasitikė. Sodra 64% pasitikė ir 27% nepasitikė. Savivaldybėmis 59% pasitikė ir 32% nepasitikė. Prezidentūra 51% pasitikė ir 43% nepasitikė. Penktadienį oficialiai pradedamos maždaug 1,3 milijardų eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštis, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Jungtinės karalystės teismas atsisakė paleisti įtariamo Rusijos šešėlinio laivyno laivo, kurį praėjusį mėnesį sulaikė Britų pajėgos kapitoną, Indijos pilietį, kaltinamą sankcijų prieš Maskvą pažeidimu, į laisvę už užstatą. Tanklaivis, kaip teigiama, priklauso Rusijos tanklaivio vaiduoklių laivynui, kurio nuosavybės ir draudimo aplinkybės yra neaiškios, ir kurį Maskva naudoja siekdama apeiti naftos sankcijas, įvestas po 2022 pradėtos invazijos į Ukrainą. Britų vyriausybė yra pritaikiusi sankciją šimtams laivų, įtariamų priklausančių šešėliniam laivynui. Šiems laivams yra uždrausta įplaukti į Jungtinės karalystės uostus ir naudotis jų paslaugomis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyveno didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Susitikęs su ugnigesių komanda gesinančia gaisrą garsiajame Fontainebleau miške į pietus nuo Paryžiaus, Emmanuelis Macronas teigė, kad ši vasara bus sunki. Rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezoną įkarštį. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojasi elektriniu pjūklu atlikdami remonto darbus netolės esančiame greitkelyje. Ir jie mano, kad kibirkštis nuo pjūklo padegė ugmenyje. Taip pat buvo suimtas savanoris ugnegesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą naudodamas žiebtuvėlį ir benziną, o kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: įmanoma. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, rodo naujausio Baltijos tyrimo apklausa. Daugiausiai respondentų teigia labiausiai pasitikintis Lietuvos kariuomenė, 73% pasitikė ir 21% nepasitikė. Be to apklaustieji nurodė pasitikintis Lietuvos policija, 71% pasitikė ir 24% nepasitikė. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Bažnyčia 68% pasitikė ir 23% nepasitikė. Sodra 64% pasitikė ir 27% nepasitikė. Savivaldybėmis 59% pasitikė ir 32% nepasitikė. Prezidentūra 51% pasitikė ir 43% nepasitikė. Penktadienį oficialiai pradedamos maždaug 1,3 milijardų eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštis, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Jungtinės karalystės teismas atsisakė paleisti įtariamo Rusijos šešėlinio laivyno laivo, kurį praėjusį mėnesį sulaikė Britų pajėgos kapitoną, Indijos pilietį, kaltinamą sankcijų prieš Maskvą pažeidimu, į laisvę už užstatą. Tanklaivis, kaip teigiama, priklauso Rusijos tanklaivio vaiduoklių laivynui, kurio nuosavybės ir draudimo aplinkybės yra neaiškios, ir kurį Maskva naudoja siekdama apeiti naftos sankcijas, įvestas po 2022 pradėtos invazijos į Ukrainą. Britų vyriausybė yra pritaikiusi sankciją šimtams laivų, įtariamų priklausančių šešėliniam laivynui. Šiems laivams yra uždrausta įplaukti į Jungtinės karalystės uostus ir naudotis jų paslaugomis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyveno didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Susitikęs su ugniagesių komanda gesinančia gaisrą garsiajame Fontainebleau miške į pietus nuo Paryžiaus, Emmanuelis Macronas teigė, kad ši vasara bus sunki. Rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezoną įkarštį. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojasi elektriniu pjūklu atlikdami remonto darbus netolės esančiame greitkelyje. Ir jie mano, kad kibirkštis nuo pjūklo padegė ugmenyje. Taip pat buvo suimtas savanoris ugniagesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą naudodamas žiebtuvėlį ir benziną, o kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį debesuotumas didės, plis trumpi lietus, kai kur bus smarkus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis galima perkūnija. Temperatūra nekris žemiau nei iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną dažniau švies saulė, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radijos stotis XXL FM.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visas sudužusias šukės ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM. Yra nuklausos, neveink Džemaitė.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: auksinis hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!